0: process.
1: Demon.
0: Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon. Demon